0: ova sabota i nedjelja. Ne propuštajte.
1: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
2: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.

0: Joj 2.
1: Disco Bambino, Nile Rodgers i Sufi Liz Baxter, Dancing Without You.
0: Broj 1.
1: Na prvo to mjesto na Antena Hit Parada se skačuvat Alok i Something Else, I Wonder If You Know.

Sara Fashion, omiljenata destinacija za šoping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktombri uživajte vo novo nivo za premium šoping iskustvo. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.